0: Itu dia lagu Dikir Puteri dinyanyikan Nur Aniza Idris. Macam mana, Zujak?
1: Sekarang kita masuk seperti apa yang kita katakan tadi, cuplikan daripada kita ni akan jadi penglipur lara ya. Barangkali kurang muzik. Kita telah katakan tu, ada satu cerita nak kita sampaikan, Hikayat Malim Deman dan Puteri Bungsu.
0: Itu dia.
1: Mimpi dan Perjalanan. Okay. Kita mulakan cerita kita, Zaman.
0: Okey, boleh saya mulakan eh. Syakdan. Pada suatu masa dahulu, berdirilah sebuah negeri bernama Bandar Muar. Rajanya Tuanku Gombang Malim Dewa. Adil pada rakyat, disegani kawan dan lawan. Pemaisurinya bernama Tuan Puteri Lindungan Bulan. Lembut bicaranya, tetapi teguh pertimbangannya. Tu dia, tu first part tu. Dr. Sujak ada first apa-apa part, tak? Yeah.
1: Okay. Cakap? Okay. Ini seperti kalau kisah-kisah yang disampaikan oleh penglipur lara, katakan bahasa-bahasa lama Melayu. Perkataan syahdan tu dimulakan.